0: circuit bi a yefrɛ hɔ ɛwɔ wasa east
1: wasa
0: wasa akwalai ɛkɔ suku a sabe suku mu hɔ baabi afu ama akwalai akɔ di agorɔ hɔ ama wakan ama nawu